Aasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito manisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.